satsning. Ja, till och med att vända bort blicken där. Kamara, rött kort. That's enough talking. Now back to the music. Back to the music. On the beat.